0: daya mame di fo baba ko a wo South Africa a wo di fo frisha mensa anope baby a wo bia chiao en chena wo di ubedi busumi we ya busumi a ya busumi a ishira kasi ne wo wo mu a ade faso esu bi usu e ma ne ma itimi mu vu ko nani bebre en anope Meno bakasa nansa na meno bakasa no. Emeka chire ebusuafo ni wiase nyina se. Nyame a wode ebe wiase ni nitrimu ya den. Ntu se wonene na mwa. No huste. E kwan bia wode ama wo se fa kwan no so no o mane a Yakobo won fa ho nche one day. Tide bia me ba ha se makope na mbeka wa ha. Eye ntutu su odudu asem. Na maka first fruit ho asem na masaka apam so ho asem se de bia me de information kase ya de bro se kase 7 verse 8 se oni pe fiti ase ho hia ade bia wo ye na wie ye na e ho hia bibia wo ye bia ade na wie ye kasa bia wo kasa na wie ye bibia wo ye bia wie ye na etimi move etimi de okwe wanim bebre se wo ye bibi na wan timi amfan kosi awie papa ka wan nya kura anka ye den keye amen
1: amen
0: enti ade bia wo ye bia ade na wie ye edi nhira bebre edi bebro wan ka amen kura
1: amen
0: enti anopai menu kasai nu kasafa anema ba mi ansa ho se oman gana Nyema bebre na ekutia oman no. Ye nkasaye. E ba radio so ye kasaye, ye TikTok ye kasaye, ye Facebook ye kasaye. Enema bebre e ye kasa. Ipani bebre akasa. Ama na ye kasa ye kasaye no. Ntimi amfa ya nkwankosi awie papa. Kasa bi e beka bia. Mim bacho e kasa bia ya ka bia kasa no emfa ye nkosi awie papa na wo bemu so awie ya akoyi a na ye okasa ye
1: serious
0: kasa ema nipa abrabo etimi muvu ekonanim bebre ewa abrabo se wan kasa yia obetimi ama ensore kese ato abusua se wan kasa yia obetimi ama ensore yone kese ato omaami abusua papa abusua wan kasa yia asam kese etimi to ewo asore ya wotimu okasa ye Me ma so na peja ukasa ye so be ma so no egu adwuma wo ye ukasa ye be ma adwuma no egu ukasa ye be ma adwuma no ayekese amen
1: amen
0: enti nipa bebre wo wiase anyankopon yusu wo mkosi awie papa enam ye nkasa ye enti sas ne nipa bebre wo a ukasa enti unti mimfa adwuma ne nkosi awie papa anopai Onyankopon enhu Ghana mobo. Te yekasa ye bebre a yempanimfo bi ye leaders edi animu a omka. Ntimi.

0: Amen.
1: Amen.
0: You a dear fool. A dear radiance will be break. A machine and a higher cra. I'm swinging in a radiant. Amen.
1: Amen.
0: You. Na me kasa fa kasa ho nkasa ye ah ye kasa achre wiase nyina anopai na me kasa achre wiase nyina wo ye nkasa ye asofo evangelist fo adifo na ye kasa achre wiase ma ye kasa ma wiase etimi gina wo hwe kura nyankopon hira ya e o man gana debia ye nipa ye jai asem maneka ubi ye boni ye jai maneka na ye mwangwa se asofuo mu na edifuo mu mubi yeso asemu ye ntwa asem no so etimi kasa na asem no ato nipa dream na the problem ye mu me pre kwa anopai kasa me kasa yi me kasa se ye nkasa ye ye nhwe kasa ye yi wan hwe o kasa ye ya wa sori beku wan hwe o kasa ye ya wadwuma be ye basa wan hwe o kasa ye ya wa wari e betimi agu nti onipa asase a yaba so no ye kasa ye ye kasa ye na ade a ema onipa kasa etimi sesa e ye kasa papa me nam hey me te kasa papa bi wo ma dream me te wo ma som ene ma me sa kra e bi di nyankopon achi but ene ye kwa sorry ye kwa TikTok Facebook wa ye kasa ye a ye ka no e mani pa gya ya sorry kasa na e be ka no e mani pa ekum nipa nipa di e wo nipa ye bone kasa nti e man to kwa bebre timi be ewiase mu nkronkro bebre ena eko enye hwe kasa ba kopa bi obi kan ye nti ene nkro no ntokwa sisu bebre kwa ebi ni sa afrika me baby awo south africa kro bi sumi mo kro ni din na oyare onso ok hospital na ote kam na ok no onye nru ni hospital ho na abrante na ojiji scan bu sanza u free him o se mi free Ghana u free Ghana momo na mo se yanya is no the council form mo leader ba ko se yanya is kro no mu nyanya is ntisi form na mpa akwantin fi na yesi abaiwe yi wo kwa so bi o yare a wo hospital akwantin fi na yesi ni kwa so na wo se wo nam onnam kwa ho ho so ye nwuram ne wonya ka enam se ye leader bi atimi agina TikTok radio so ba bia akase kura fe ne South African omonya is na we ye kuro enu nti ye nua ba ne yi ni si fom amen
1: amen
0: enaye mechi no ama ya ye late kakra TikTok fo so fo ye mama kwa ba ai any Facebook where be I am a moon in a macraba. One Cassanti Cassanti Cassa a sitchin him Cassa and chin him Cassa and your dainty. You see, any aban or quans or quentin feet. Our South Africa say, Obi Eja TikTok or Cassa, South Africa crono, Omonia is Omoyare, and Tisadia, any Omonia day, Omo moment now came to cronum. Umusi abofra no ewo kwa so ne nani atu aka ne nsam ne wonhu ne wonye oso onante fom besa ha eni so hu ta na okonya ka okodru hospital no so saa no mkasa che no hospital ho esi kuro bi mi pese me bo kuro ni di kura wo redu yi so e South Africa kuro bi so nti okodru hospital ho no so saa ne ka chere no se yenhwe no ampa o ma nhwe no na o san fa ka bai tiyan hwe ye kasa ye ye especially ye ye TikTok fo ye kasa ma wiase nyina obi etie yen ye mu mebre kasa enipa e wo so no edon bebre kwa anso kasa bia obeka no ebe ma obi kokum ne ho kra obegyai o kasa bia obeka no ebema wasore aye kase ukasa obeka no ebema obusua aye busua papa ukasa obeka no ebema ukuro aye kuro kase ye oya maami num bebra basase su an ma omko ye maami maami afia kwa edu oh peace fm ninti na peace fm nipa hweso da bia maami afia kwa edu ninti da bia no bietie enkwala mponi e pentema kwa kutie maami kasa esese na ne kasa aye nkranhye na ne kasa aye de na ne kasa aye futu edi menipa ene kwa asori mu aye pese ye tikasa papa efira sofo nsem ye pese ye tikasa aye de efri edifo ano ye pese ye tikasa eye nkunimdie mitu kwen kwa Israel 2022 ye kodru ye no hotel na ye kodru ye no na ye se obia na ne ho adi ufri he udin the same na me kasa na na me so me fam ma me tiwa aya Tuesday bi me kasa wo number 1 fe me kan tutu so dudu wo me ma me tiwa wu ni me se an afa e wo mo e no mko xia ni nyina obi a se wo ma me tiwa wu ni e ma obi a pe se wo hu me obi a pe se wo ne me kasa ara na sofo aya ba edifo aba enipa different aya ba yegina radio so ye nkasa ye wo kasa obi a ti wo kasa obi nti obi a ti o ba wo kasa kasa ni wie se pa na kasa no onipa abu anopai mi betu ganafo betu wiase nyinafo asan sey kasaye yanhwe ya nesia abatoo ye kasaye e de aninguase kasa ebeba o manu oba Christ Apostle Church CS International ye wo ye papa bi apostle moni papa no de bia na obi etie no kasa bi obeka ye papa moni kasa bi obeka kasa ne tofo moni enyina ubu afukura no akoma to yem sese ni pesua kasa na obetimi esua bi opase wo ye bia obetimi aye preach no preach said obesi fa kasa mnafa ubu afumpa obua papa moni ba bia obi anopa mechia o ma fe o kasa nipa woti wiase a ma o kasa ema nipa nhwehwe wa kira kwan ma o kasa ema nipa nsakra obu o ha o kasa wie ya na eja to fie ho na eja tawaliem o kasa wie se pe na eja to busuem ye nkasa ye nipa kasa gano ya papa baako muslim pani jina gana ha ah na samo TikTok kase nipa tie o me wa hai me kasa yi asofo otie me adifo otie me evangelist otie me muslim fo otie me wiase nipa nyina tie o nima nya wa gese da ma muslim fo nkwa na tie muslim fo kasa nte sada nya muslim fo nkwa na tie muslim fo kasa e christofo yesu tie mu asem ene mu koko nyina yetodi ene kafa nyina yetodi muslim fo bibia mu ye bia ye bi chiefly mam as christofo ko ne nchan na chiefly mam so ma sika me ya de hwe christofo nanso ye papa ne kasa o kasa ye so obi didi mu pani atem a mu twaniti o man mu ke kasa we ya wa kasa wo ka ye ye me ka ne se mo mamra nya dwuma nipa o kasa se nya muslim fo nyina ne kuta dwembone di kasa na wa kasa ne te mo atwe na so da kra no bede mo mama na dem kakra e o musu aba be pa chew na so mo so mo nya ni bibi mani hu se kasa na kan ye no edi etimi di owe ne ba etimi di wo wo ba etimi di niema be si nzongo nzongo enne ko nzongo niima a christopher good niima no ye ntimi nka enya mo nko na mo wo niima nko ma mo bi god ta ba bia christopher ni ayifo nyina muslimfo nyina ye baako ye nyina ye baako omo beto ye duani de yeso ye to omo de di to sa afi yetimi free tabora kutuba bi satan ye te kutuba bi fi kutuba bi ba ni ma be di to sa afi keke ye ni omo nyina ye baako enne christofo awale pepefo pepefo so awale christofo ne wo fadamfo baako mo fi anyame nadamfo bi ne ba ne nadamfo ne ba eh na ofre nyame nso na na yire so eko asori enne bu bebre kwa nipa kasa ye nipa kasa ye amoman no ye hu de anye ye hu na yesua kasa yesua kasa pa ye koyen sori so so a ye kasa en kire ye ho ne ye ho nipa wudi ni gina nipa dom leader wudi ni gina nipa dom ni kasa ye ane kasa ya atu sintidia ne kasa asai wo man no ne kasa de ntokwa e di aba le bia me kasa Omae no president ni na busuafo parliament fo ne kasa mpanka e kasa wo mo de wo ye different ene e aso fo no ene muslims ni liman fo no ye kasa amum no ene esai wo man ye ntue ho fo kasa e mo adwumagu kasa mo aware e ye basa kasa e ma wo man to kwesi umam wa wo nkwala ni bebre wan tobo wan fanya memu ntete ye nyansane nimde ahumu I'm fine to tell my friend. I'm calling my grandmother. They be answering to questions. I'm calling them. They be answering to questions.